0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Sinoca, polaka pa ne popiju. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
0: Za dobar rod i zdrave usjeve Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: A gdje za gumu?
3: U Phoenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
5: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069 304 158 i 069 012 349.
4: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Phoenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjaktarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
8: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minkador, pravi izbor koji traje.
9: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića broj 92, Central Point, Podgorica.
0: Prave informacije, Mag Radija, minut prije svih.
3: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavku Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru.
0: Sport.
3: Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
4: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
5: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
6: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
3: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
7: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. 7 je sati i gotovo 35 minuta. Družimo se i ove srijede i ovog jutra i ovog 13. maja upravo ovdje na talasima Mag Radija. Dakle, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa sve tamo do 11 sati. Pa ne sumnjam da će i danas vrijeme da nam proleti, pa i kako bi drugačije kada smo na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija, gdje uvijek vlada pozitivna atmosfera. Sfera, sluša se kvalitetna narodna muzika i naravno uvijek je neko prijatno i lijepo druženje. Danas je srijeda, onaj dan u sredini sedmice i u sredini radne sedmice, ako se pojutru dan poznaje, budući da je napolju, makar ovdje na teritoriji Podgorice, sijalo sunce, vjerujem da će se taj trend nastaviti i tokom cijelog dana. Sve u svemu očekuje nas, kao što sam već navela, jedno jako lijepo druženje koje opet kažem ne sumnjam da će proletjeti, eto tako žargonski rečeno. Mi nastavljamo naše druženje za ovo jutro. Za sve boginje Milica Pavlović izvodi istoimenu numeru. Ostani na talasima magičnog Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom

0: Od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: Marketing Mag Radija.

0: koja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: generacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavko Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru.
0: Sport.
1: Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Još jednom dobro jutro sa talasa Mag Radija. Na polovini ovog sata, kao što to obično biva, bili smo u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. A kada su u pitanju vremenske prilike, trenutno je u velikom dijelu zemlje pretežno oblačno. U 8 sati u Podgorici izmjereno 17, u Nikšiću gotovo 10, u Baru 19, u Pljevljima gotovo 6, u Herceg Novom 19, na Cetinju 12, na Žabljaku čak 0 stepeni, u Ulcinju 19, Kolašinu gotovo 5 i u Beranu nama 7 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora, jutro su 8 sati u Herceg Novom iznosila je 16 stepeni, u Ulcinju 17 i u Baru je temperatura mora u 8 sati jutros bila 19 stepeni. Ono što je jako interesantno jeste da ovdje pored Žabljaka piše padanje snježnih pahuljica s prekidima i u produžetku slabo. Pa eto, i ovog 13. maja su nas neke male snježne pahulje na teritoriji opštine Žabljaka iznenadile, pa ko se raduje, blago njemu, ali ja se nekako ipak nadam da će ubrzo krenuti ono toplo vrijeme i da ćemo se vratiti onom pravom proljeću, pa i dočekati jedno lijepo novo ljeto, a sa njim i brojne avanture. Družimo se i dalje, zajedno smo sve do 11 sati upravo ovdje na talasima magičnog Mag Radija, slušamo onu kvalitetnu narodnu muziku, družimo se i širimo pozitivne vibracije. Željko Šašić i Nisam za tebe. Ostani na talasima Mag Radija.

0: Dodatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
1: Nekretnine UL.
3: Pošalji mi broj.
4: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
9: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
10: Sad u prodavnice daju one plastične kese što možda si drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna gdje ću ja biti tada?
11: Reci ne plastičnim kesama.
12: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
13: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran

0: Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: A gdje za gumu?
2: U Fenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
8: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
9: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
11: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavku Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru.
0: Sport.
1: Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: 9 je sati 34 minuta, družimo se i dalje na talasima Mag Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva na polovini svakog sata našeg druženja. Kada govorimo o stanju na putevima, učesnike u saobraćaju očekuju stabilne vremenske prilike. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova, i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5. tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Vir Pazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila i to u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bijača odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima i to u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. Na magistralnom putu M3 dionica Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Na teritoriji opštine Podgorica u toku je rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, te se preporučuju alternativni putni pravci, ali sve u svemu nemojte zapadati u neki veliki stres ukoliko se i desi neka mala saobraćajna gužva i svakako je preporuka da prije svakog putovanja se adekvatno informišete o stanju na putevima i o samim radovima kako upravo ne bi došlo do ovakvih situacija. Sve u svemu našim dragim slušaocima putnicima želimo srećan put i udobnu vožnju. I makoliko to zvučalo kao neki kliše, definitivno je neophodno poštovanje saobraćajne signalizacije, jer na taj način prvo štitimo sebe, pa onda i sve ostale učesnike u saobraćaju. 9 je sati i gotovo 37 minuta. Mi nastavljamo dalje, družimo se do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag radija, i to uz onu kvalitetnu narodnu muziku. U nastavku ide Dragana Mirković, Sve bih dala da si tu. Ostani na talasima Mag radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
1: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Mag Radija.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavko Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru.
0: Sport.
1: Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom Mag Radio i zaista Mag Radio je uvijek tu sa tobom. 10 je sati i 32 minuta. Upravo smo čuli najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Družimo se još samo malo na talasima magičnog Mag Radija. Dakle, zajedno smo do 11 sati. Ono što je interesantno, da postoji jedna vrsta voća koju kardiolozi preporučuju kada je u pitanju zdravlje srca i snižavanje holesterola, a to su banane. One su riznica rastvorljivih vlakana koje igraju ključ ulogu u eliminaciji holesterola iz organizma. Mehanizam djelovanja je fascinantan. Rastvorljiva vlakna se u crijevima vežu za žučne kiseline koje tijelo proizvodi upravo od holesterola. Na taj način vlakna pod navodnicima zarobljavaju masnoće i spriječavaju njihovu ponovnu apsorpciju u krvotok, izbacujući ih prirodno iz tijela. Efekat banana na zdravlje srca nije samo teorijski. Prema naučnim studijama, konzumiranje jedne velike banane dnevno tokom 12 sedmica može poboljšati odnos LDL i HDL holesterola za značajnih 11%. Ipak stručnjaci savjetuju oprez u pogledu zrelosti i količine. Dakle, naglašavaju da one manje zrele banane sadrže više vlakana od onih prezrelih, pa su bolji izbor za zdravlje arterija. Ali također, zbog visokog sadržaja prirodnog šećera, kardiolozi preporučuju umjerenost. Jedna banana dnevno je sasvim dovoljna. Pa eto, ukoliko želite da uvedete neku novu rutinu kada je u pitanju ishrana u narednih 12 12 sedmica možete konzumirati po jednu bananu dnevno. Ukoliko imate nekih blagih smetnji u vidu povišenog holesterola i tome slično, možete malo i propratiti, što bi se reklo, statistiku i vidjeti da li to zaista ima efekta, a ja ne sumnjam da ipak ima. Banana je zaista ono univerzalno voće koje može nekad, pa kažem, u nekim izuzetnim situacijama i da zamijeni obrok ili, što bi se žargonski reklo, da zavara glad. 10 je sat i 34 minuta, nastavljamo dalje, družimo se sve do 11 sati, dakle još samo malo, uz onu, naravno, kvalitetnu narodnu muziku. U nastavku slušamo Eda Abdovića i jedan njegov veliki hit, Ja ću i dalje da ti pišem. Ja.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Uživali smo u jedan stari hit Saše Matića pod nazivom Pravi se. 10:49. Polako ali sigurno stigli smo pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima magičnog Mag Radija. Družili smo se i ove srijede u intervalu od 7 pa evo gotovo do 11 sati uz onu lijepu i kvalitetnu narodnu muziku, naravno uz mnogo pozitivne energije, mnogo pozitivnih vibracija i ja se iskreno nadam i vjerujem da sam vam na makar malo uljepšala ovo srijeda jutro. Sve u svemu želim vam da ostatak ovog dana provedete na onako način kako vi želite, onaj najljepši način, ali u vašoj izvedbi i da budete zadovoljni, dakle dobro, zdravo, veselo i da ostanete upravo ovdje na talasima magičnog Mag Radija. I za 11 sati tu je moj dragi kolega Dušan, a onda u popodnevnom dijelu programa tu je i draga Dijana, a moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da sam bila upravo ovdje sa tobom na talasima magičnog Mag Radija u protekla gotovo 4 sata. Lijepa energija i lijepa ona narodna muzika nikada ne prestaje na talasima magičnog Mag Radija, pa tako je i u nastavku. Slušamo Cecu i jedan dobri stari hit, Kuda idu ostavljene devojke. Ostani na talasima magičnog Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliš ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
8: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
9: Vulkanobet, 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli, budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
11: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
12: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
11: Nekretnine UL.
13: Pošaljeni broj.
14: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
12: Mnogo smo dobro prošli.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
15: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
16: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više.

0: Erste banka.
1: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Helta, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Europe. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u posljednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Europskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora provoditi u skladu sa europskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima.
0: Sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Veranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Palević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu?

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Pozdrav, dragi moji, sa vašeg omiljenog Mag Radija uz uvijek najbolju narodnu muziku. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova, ali danas ova srijeda nije obična srijeda, danas je pizza dan, tako da nekom poklanjamo veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola, po izboru i dvije Coca-Cola, ali ne ide pizza tek tako, dragi moji, danas mora malo šarma da se ubaci, malo mašte i malo radijske romantike, pogotovo uz ovu narodnu muziku, ja vjerujem da ćete vi biti jako šarmantni. Dakle, vaš zadatak je da budete kreativni i pošaljete poruku kako biste pozvali Dodo pizzu na dejt ili ti ljubavni sastanak. Zamislite da treba da joj pošaljete poruku, da je izvedete, da je osvojite, ali da bude, kao što rekao, duhovito, kreativno i potpuno vaše. Dakle, velika Dodo pizza varijanta pola-pola po izboru i dvije Coca-Cola. Eto, toliko za sad. Budite kreativni, pišite na 067-907-907. Dakle, 907-907, velika Dodo pizza varijanta pola-pola. Pišite kako biste vi pozvali Dodo pizzu na dejt, da vidim koliko ste kreativni, šašavi i onako potpuno svoji, da nekog častimo ovu sjajnu pizzu da dobro klopa. Dakle, do 15 časova se družimo, pišite mi poruke, čitam sve, tako da vidjet ćemo ko će biti najkreativniji da osvoji ovu sjajnu nagradu. Ostajte uz vaš omiljeni radio i najbolju narodnu muziku.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
8: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
9: A gdje za gumu?
10: U Phoenix gumu.
11: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
12: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
11: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
13: Dobre navike ne treba mijenjati.
14: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
13: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
14: 020-642-147.
13: Da dobro rodi.
15: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
16: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
17: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etno selima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
4: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
5: Marketing Mag Radija.

Vaš dom, vaša budućnost. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u posljednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora provoditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima.
0: Sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Spalević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Feels good to be home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Hvala Maji na najnovijim informacijama. Mi nastavljamo druženje, dragi moji, uz najbolju narodnu muziku, a danas imamo i pizza dan. Dakle, dobar dan. Poklanjamo veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola po vašem izboru i dvije Coca-Cole. Vaš zadatak je da mi na 067-907-9907 pišete kako biste vi to pozvali Dodo pizzu na sastanak i na date, dakle ljubavni sastanak. Pozdravi za Snežu koja nas sluša. Idemo dalje. Dobio sam neke poruke. Jedan Bobo sa Cetinja je pisao, kaže: dobar dan, možda ono ćao, hoće sa mnom na Dodo pizzu. Potpuno jednostavno i onako pravo cetinski, pa mala, hoćeš nećeš. A dobio sam poruku od našeg vjernog slušalca Draška, koji je i prošle srijede pisao sjajne poruke i onako čestitao potpuno dobitniku, a ja sam rekao da ostane vjeran ovoj srijedi i da napiše neku dobru poruku. On je to i učinio, tako da samo da znate, Draško je odmah među prvim favoritima da dobije ovu picu. Kaže: pico moja draga, vrijeme je sad, jer sam osjetio glad, da ne umrem mlad, pa poručim picu Dodo, ali ne znam šta bi probao, poručit ću pola pola, pa nek ide sve dođavola. Baš je dobra ova pica Dodo, žao mi je što je prije nisam probao. Pozdrav za tebe, Draško, hvala ti što nas slušaš. A vi pišite, dragi moji, evo čuli ste kako to rade majstori. Dakle, kako biste pozvali Dodo picu na date? Ja bih joj rekao: Dodo, obuci nešto dobro, možda neki kulen preko sebe ili malo maslina, vodim te na jedno specijalno mjesto. Eto, može i tako. Pa čovječe, uopšte nije loše, mogu bih i ja da maznem ovu Dodo picu. Ajde, budite kreativni, budite šašavi, pišite na 067 907 907, da nekog častimo ovu sjajnu varijantu. Velika Dodo pizza, pola pola i dvije Coca-Cole. Uživajte uz najbolju narodnu muziku i pišite mi na 067 907 907. Uživajte.

0: Gelatni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
11: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
12: Naravno da znam, Kapital.
11: A što baš tamo?
12: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
11: Pa naravno.
12: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
11: Logično.
12: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
11: A gdje su tačno?
12: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
13: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
14: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
13: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
14: Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
13: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
15: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
16: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
0: Marketing Mag Radija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Danilovgrad postaje centar dječije mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u posljednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora sprovoditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1%, a u februaru 2,6%. Najveći utjecaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima.
0: Sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Veranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Palević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu?

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Zlatni sponzor.
2: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
3: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
2: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
3: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
7: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
8: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
9: A gdje za gumu?
10: U Fenix gumu.
11: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
12: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
11: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
13: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
14: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
15: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
16: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
17: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
16: Nekretnine ULA.
15: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
17: Mnogo smo dobro prošli.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.

0: vodstvo u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Europe. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u posljednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Europskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora voditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći utjecaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Europom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima.
0: Sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Spalević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Feels good to be home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Eto, dragi moji, polako privodimo i ovo druženje kraju. Ja sam pročitao i nove poruke koje sam dobio, ali sam, evo, čekajući svoje uključenje, prelistao šta je to pristiglo i ranije i odlučio da picu ovaj put dobije Draško iz Budve. Ja ću pročitati njegovu poruku, ali ću pročitati i vaše poruke koje su umeđu vremenu stigle. Jedna Nikoleta je pisala, kaže: ako pica i ja nismo dobitna kombinacija, onda ne znam šta jeste. Dodo, testiraj nas na dejtu. Draga Nikolina, već sljedeće srijede imaćeš priliku opet da testiraš Dodo picu i ja vjerujem da će sljedeće srijede neko od vas dobiti, jer ste i ovog puta bili dosta kreativni. Tako i Draško prošle srijede pisao također neke sjajne poruke, pa je čestitao pobjedniku. Dakle, kod nas niko neće ostati gladan, jer tradicionalno srijedom imamo pizza dan. Jedan Matija je pisao sjajnu poruku, kaže: obično nisam ovako direktan, ali ukrala si mi parče srca. Šta kažeš da to ozvaničimo ti i ja i malo barbikjua? Eto, Matija, sjajna poruka. A sada pročitam i ovu pobjedničku Draškovu poruku, ali on je, moram priznati, imao i malo kredita od prošlog puta, jer je napisao nekolike sjajne poruke i onako od srca čestitao dobitniku. Kaže: pizza moja draga, vrijeme je sad, ja sam osjetio glad, da ne umrem mlad, pa poručim picu Dodo, ali ne znam šta bi probao, poručit ću pola, pa nek ide sve dođavola. Baš je dobra ova pizza Dodo, žao mi je što je prije nisam probao. Eto, Draško, čestitam, uživaj u Dodo pici, pola varijanta i dvije Coca-Cole, pozdrav za Budvu, hvala vam što nas slušate, ja ću se potruditi da vas ugrabim, da vas pozdravim još jednom negdje pred 15 časova, dakle sa vama je Dušan, a od 15 časova društvo će vam praviti naša draga Dijana sa nekim sjajnim pričama i najboljom narodnom muzikom. Uživajte!

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020 642 147.
6: Da dobro rodi.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
9: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
10: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
11: A gdje za gumu?
12: U Fenix gumu.
13: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
14: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069 304 158 i 069 012 349.
13: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
15: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
0: Marketing Mag Radija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
4: Marketing Mag Radija.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložiće svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: E sad ću da ti poželim dobar i prijatan dan sa talasa magičnog radija, pošto često volim da pričam dok se najavljujem nove Foršpile pjesama. To mi je nešto ovako lijepo, čisto da se malo napravi neki most između eventualno prve i druge strofe, ali eto, nisam uspjela da poželim dobar dan. Nadamo se da znate da vam svi ovdje želimo ono sve najbolje, ali u ovim poslijepodnevnim satima itekako je potrebno da nekome budemo podrška, posebno onima koji rade drugu smjenu. Je li teško raditi drugu smjenu? Pa sve zavisi koji posao obavljate. Nekome nikako popodne da prođe, ali isprobajte jedan trik. Nađite sebi neki dodatni posao. Radite nešto, možda što vam nije ovaj nadređeni rekao, pa da vidite kako će da vam radno vrijeme prođe. A sad ja ne moram da spominjem i one ljude koji vole svoj posao. Oni koji zaista to vole i koji rade od srca, neće ni osjetiti kako vrijeme prolazi. Pa čak i ona druga smjena koju obavljate, negdje možda 21 i 30, ako se ne varam, ovi trgovački lance, što sam se ja zakačila sad za trgovačke lance. Ali znamo da se magični radio sluša i u nekim prodavnicama, čak i u buticima. Da ne pominjem one ljude koji se bave nekom fizičkom aktivnošću nakon napornog radnog dana, onda slušalice na uši, sluša se najbolja narodna muzika sa talasa magičnog radija. Za nastavak ovog druženja, Ana Bekuta i njen stari hit Pitaš kako živim, a logično, ukoliko ti želiš nešto da čuješ, piši magičnom radiju na 067 907 907.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Mikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabrički cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri, mega stočna hrana za mega rezultate.
5: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
9: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
8: Nekretnine UL.
10: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
9: Mnogo smo dobro prošli.
10: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
2: A gdje za gumu?
3: U Phoenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
0: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
4: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
9: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
10: Maje mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
11: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
12: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
13: Marketing Mag Radija.

0: iz ljubavi.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao šef.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Tesla. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo mene sramota u park. Sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Veliki sportski događaj i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori.
3: Da dobro rodi.
5: Veliki sportski događaj i uzbuđenje kazina. Sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing Mag Radija.

0: Prve informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao šef stručnog štaba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: S jutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Za magično popodne da se podsjetimo svakako i na vremenske prilike koje nas očekuju za sutra. Znate kako će vrijeme biti i visoke su danas temperature bile prilično i tako da mnogi su uživali tokom, ajde da kažemo, popodnevnih sati. Za sutra znate da će biti malo umjereno oblačno, a što se tiče petka, dakle promjenjivo i nestabilno, mjestimično kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak, moguće i grmljavina. Podgorica promjenjivo uz povećenu oblačnost, očekuje se kiša, dnevni maksimum do 21 stepen. Ne znamo kakvi će biti dani vikenda, ali ono što nam ostaje jeste da razmišljam o tome da će biti samo ono najpozitivnije, da ćemo uživati u još jednom lijepom vikendu, da neće biti u znaku kiša, obzirom na to da mnogi ljudi tokom dana vikenda priušte sebi pravi odmor.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Kad me noć uhvati pod svoje

0: Marketing Mag Radija.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko. Marketing Mag Radija.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora.

0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
8: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
9: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ulog.
8: Nekretnine ulog.
10: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
9: Mnogo smo dobro prošli.
0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
11: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
12: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao šef

0: srcu mome.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
6: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
7: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
9: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
10: Reci ne plastičnim kesama.
11: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
0: Marketing Mag Radija.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
7: A gdje za gumu?
8: U Phoenix gumu.
9: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
10: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
9: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: Zaboravite na dijete koje muči najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
7: A gdje za gumu?
8: U Phoenix gumu.
9: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
10: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
9: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.

0: 04158 i 069012349.
1: Austin Guma nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače, kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas! Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija!
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Mag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa, naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: marketing Mag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
0: Marketing Mag Radija.

0: UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
0: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

bolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

ne vidi. Hitovi za sva vremena. Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene. I uspomene koje ne blijede.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.